0: ye nagi lagi di bani chuan tembe.
1: Niago.
0: I'm glad ye li bunta sentele kwa buma bani chuan tembe.
1: Niago.